Nous nous sentiment du côté le. Ukelo wo uluta uwa. Uta kelo moka. Tena teko cha malemba che kumbamu. Teko china che bonson kento. Mukento ebu utazoluta. Ni mwanto fia fieti. Mboko kelo wa malemba.